الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فري yana daga abin da ya wajaba idan ilimi idan za a neme shi a neme shi don Allah, da abin da za a nema na sani zama za a neme shi don Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. An samu daga Abu Hurairata, shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam, ya ce duk wanda ya nemi wani ilimi na daga abin da ake samun yadda Allah da shi, ilimin da an saba da cewa ilimin nan yadda Allah ake samu da shi, mutum sai ya nemi wannan ilimin. Misalin ilimin Al-Qur'ani ko ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ilimin fiqh, sauran ilimai waɗanda suke da dangantaka, ilimin tauhidi wanda yake da alaƙa da wata ruhaniya ta addini. To sai mutum ya je koyi wannan fanni wanda yana da alaƙa da addini, kuma don Allah ake neman wannan fannin. Amma kuma shi ba don wannan manufar ya nemi ilimin ba. Ilimin a ɗabi'a sai don Allah ake nemansa, ilimin addini ana nemansa saboda Allah. Amma kuma shi sai je neman wannan ilimi don ya tara wani abu na wato hayaniyar duniya da kuma arzikin duniya. Wannan shi ne manufarsa a cikin tara ilimin, ya samu ilimin don ya tara duniya da shi. To wannan a ranar alƙiyama ba zai samu abin da yake na ƙanshin aljanna ba, ƙanshinta ma ba zai ji ba, balle a ce ya shige ta. Wani ya zubin layi inda ilimi za a neme shi na Allah ne, to a nema saboda Allah. Akwai ilimai na duniya